0: Dafu, se bo dasu ya la?
1: Dafu si. Dafu si. Dafu si. Dafu si. Dafu si. Dafu si.
0: Bon. Bon. Bon. Pendant qu'on va marcher comme ça, l'aime-vous.